ahyɛ yɛn ho nkuran agyina so adi mpaeɛ anom mpaeɛ adware mpaeɛ asrɛ mpaeɛbɔ ahyɛ mpaeɛbɔ anante mpaeɛbɔ ɔtrenee ne mpaeɛbɔ a ɛmu ɔten ɛyɛ ɛnoɔma bebree awurade nyankopɔn a ɔyɛ honam nyinaa nyankopɔn ɔyɛ mpaeɛbɔ tiefoɔ Wonam atene fo mpae ba emu oden so nyane awufo mania wo ba nkwam ebie ni da so nie no wonam atene fo mpae ba emu oden so ma ani da so eba ho nie obi ye ya wantu mi anye no wonam otini ni mpae bo so eye ema eye ye